Bitter Blue og Bonnie Tyler, god fredag. Du hører endelig morgen I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Søndag så det jo 17. mai, og alle lurer jo på hvordan blir egentlig vær. Kan det snu, eller hvordan det egentlig? Vi tar en prat med meteorolog Marek Ratasjak om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Hagle og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå.

Belinda Carlisle og Heaven is a place on earth på en fin, fin fredag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending, ukas siste. Denne inneklemte fredagen etter Kristi Himmelfarts dag, 17. mai på søndag, dagen som aller størst for de aller minste. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Takk til Bjørn Martin forresten for frokostsendinga. Nå det Luis Capaldi som fortsetter sammen med oss. Her Stay.

0: Med Henriksen og hans nydelige band Babylon Badlands, hjertet en muskel.
1: Det fordi Levi har bursdagen sin I dag,

0: Skal vi se litt på lifehacks også denne ettermiddagen, Gjøran?
1: Det skal vi. Jeg har finnet en lista på internett. Du vil ikke tro hvor effektiv disse enkle triksene er, står det. Og da må vi se om vi tror på det eller ikke. Det for eksempel et triks hvis du skal pusse sølv, holdt jeg på å si. Ja, hvis du har noen smykker eller brosjer til bunaden som skal bli litt mer skinnende, bruk ketchup.
0: Ketchup, faktisk.
1: Den har jeg ikke hørt før. Du sprutter litt ketchup på sølvtøyet ditt, og så tar du en mikrofiberklut.

0: Tuvan og meg. Sånn er det. Kan vi da enten eller må ta både og? Ja da.
1: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Hamaradion.

glemme deg. Folk får bare snakke. Jeg har kastet siste maska. Kom, bare hagl og regn.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.